0: ko gba awon eyan ta jo towopo
1: ti gbogbe e wo fi dan
0: Aisha Adedokun a jo se ni Oke do we do work Aidi Nobu a jo po opo
2: o ko ni o pa ni o
0: mon ki yen ku oju me ka aro e ka aro e ku oju mo o ise ya leto 32 fm n pe bi o
2: oselu
0: Lori 94.9 Letin jiga wa o Laughter House Lori okiti ntele Premier Mokola nile ibado Nibe Latin kan si yin o Eku ojumo o Ti ami yu Adebayo nloko mi o ta snele yun lolufe mi npe mi

ibi ta ti bere lawujo Nigeria nu o ibi ta ti bere lawujo Nigeria nu o ibi ta ti simi mo nu o egbo sewe ta jo ke yato ni awon afa n se wa sin gbogbo igba won ji oye wa wi pe awon eni ye se musulumi

ko sese ni keyin o ba yan saisi gbo eyin ololufe wa e ka san eku bojo ojo bo serin gbogbo bi te ti lafa ni ma gbo ikoni 32 FM 94.9 lafia lo se pataki na lo se koko ngogan na logun emi.

0: ashiri ibe gangan na niyan gbo gba te nja lamba toluwa re nfori igbagi tin fori ilu ope anja galop tan se ye ye ye ye igba te ba mowo dele na le di mommy gidi igba te ba mowo dele na le di daddy to da igba te ba mowo dele na le to debi to sun laarin egbe atogba amo olodumare oni ja size bi mo se mo wu nere ni gbogbo gba adeda oni fa isan kun fun gbogbo wa eje atoju ara wa o ti e de mo wa lorilede nigeria boyan tori pe olon kan mo mo saanu wa ni e ri pe mo sole kan wi pe se ori lasan ni wa ni kan ni da kan gbe ngba to se je wi pe lopolopo gba looto adeda mo saanu wa ba ti ro na ni sugbon inta lohun ogun ta lo laarin iseju pere teun keke bi awon onimo won ni o lo toju aisan ohun pamo sara ni o lo toju re sara ni looto a le wo wi pe ntin se wa o ti lo e je ki nkan koko ye wa gbogbo eyin te n gbo wa ta ba de ile wo soju ta fin wole ewo san be eko lori o opolopo nkan na ko lo wo imi wa to je pe won ko ogun yen fun wa ni imi gan wa ti won ko so fun wa pe omi ni e lo ma mu imi wa ti won ko so fun wa wi pe e ma tete sun ni imi wa ti won ko so fun wa wi pe eso bayi ni ka lo ma je e ji o po ju ninu onje wa sugbon ta ba ti e ba dile wo so ni isin owo ni nla ni nla ni nla ni ngba ta ti e wa nle ikan lara awon omo mi awon ya bi pe mo mi kon mo ba ni ta ba to mo ba tin se ni popo mo ran mi suso n wo mo ran mi suso mommy wa ni je so songbo awon aga ti mo gbe kale lenu ona lewosan be ba fe ri dokita lenu ona dokita yan ke beyan kan ba ti dide wole elomi o tun sun beyan kan ba ti dide wole enipo esun sohun eyan ti wole eyin na esun ti ti o fi kan wa aiso ni se wa alaji mufta ogun ide marido ti esun adupe won tun si fun mi loye esun gbogbo eyin eyan na e ma bo loju opa ye lu jara ije ajo se e tele wa e like wa e ba wa fi awile yin e ba wa fi sita asiko nbo tin soju opo le sugbon ko ti ya nje yin ti fi eje sile fi eyan kan ri o wa lara bere ti mo so wi pe ma bi wa melo ta ba ti en soro nipa eje awon oyinbo won gbeyanju pelu ogbon imo ijile ta ba wo o fe mo si nkan ti won o ti fe da pelu ogbon imo ijile won se kan tan pe ni robot sugbon keki da pe won ori eje fi se lara asiri ti olorun fi nje olorun olorun na ni o mo je lo ti eje ba ti dawo ose lara eyan to dawo ose duro ti o seje lara eyan mo gbogbo wa na la gbagbo wi pe ikude bi jam baba sele ti eje to danu to ba po o sese ki nkan se eyan eleran le ti betu leyi to fi di e mule wi pe ta ba so wi pe eje wa o ni emi wa ta ba so pe emi wa o na ni eje a si wi rara eje yi bi mo se so le kan si mi o ka dokita o olubi n pe o ka dokita sugbon gege bi ilanu iloye won ja ko yi wa wi pe o tona fun wa lati lo si odo awon akose mose onimo nipa eto lera pe mo finu fido mo wa fi eje sile sugbon lorilede wa wa la ma so ke mori je ke ebe en to ba je nyonu en to ba je nyonu o fe je ele gege bi irori ti wa ni toto ta ba ni ka wo bi eto ora je bo se ori loto o se se kori be sugbon eje wa wo lona keji ibere ye mu dani bi mo se nso ki lo de to je wi pe lorilede nigeria wo morilede nigeria eru ma nba wa lati lo fi eje sile to ba wa je wi pe egbon wa boda wa anti wa ta ba won omo wa gangan on lo nilu eje pe ka fi dola won ma bi nje yin ti fi gba kan ni iriri nile wosan ti won so wi pe eni lo ke fe je sile tabi ke eyan yin ko nilu eje ta bo wa so pe ani fe je sile se ajeji ta mo ri se ola la so wi pe ko wa ba wa fi eje sile ni oju wo le yin fi wo eje akoko mu yun dani sheri awon kokan si wa to je pe o fe man dabi se ka so pe bi asodun tawon elede gesi ti won pe ni superstition so ni ka pe abi ka so bi pe a ni gbagbo ninu bi nkan se ri lorilede wa besi na lati wa wo nipa igbagbo esin wa nta gbagbo ninu re se mo pa won ko wa to je pe won gbagbo wi pe ninu esin titi won o koda ki won mo ku lo bayi won so so pe ki won mo logun ati riru sele beri daada ninu ile ijosin awon ko so fun won wi pe won e sise abe lodo ti ta won olorun pe daddy olorun pe mommy e ma si mi gbo o mi o so wi pe awon to olorun pe ni tooto ti won ba so pe be ni kori ti yo ri be mi o so pe won o si o sugbon opolopo nlo je wi pe ikun won na lo pe won bi n ba ti dodu afa wa ti won ntu tinu omi fun mi ti mo gbe mu sugbon bi omo daddy pastor tabi omo daddy jio tabi ti omo afa tabi omo mamu se ti dokita ba so fun won wi pe omo yi ise abe oni won se fun se won o ni gbe lo awon good lo si ile iwosan sugbon awa to je wi pe awa na la kora wa jo papo ta ntele won kini igbagbo yin to ba wa je ipo mo titi yin to ba je tomo titi wa to ba jo mo titi mi to ba je omo eyin elomi to ba je gbon to ba jaburo ko lodumare o ma le waka bi won ba so wi po nilu eje ta la fe ko ba wa fun leje mo bere bere mo tutu bere le kan si nje yin ti fun yan leje ri abe yi gangan won ti so pe nilu eje to ba wa je pe eje ti won fun wa hun eyan kan ko ba fi sile nibo ni won ti fe reje yen fa wa mi o si ri wa bu pelu orilede ti sa wa elomi o so pe emi ni wa fe je mi le lo fe ah ko ba ye te se o to ye pe ti ma fi le won kan ta fun awon to need re boya bi egun egberun abi si bo egberun naira rara o se lo to ni wi pe obirin o je leni to ye ko fe je le nitori ikini se mo wi pe awon akose mo se yi awon na yi si odaju won o kan le sadede gba eje lara eni ti o seje lara re tabi eni to je pe eje ara ti e gan na o to mo ni iriri kan ni bi odun bi melo kan seyin to je ran ara mi omo kekere lomo yi omo kekere pe ni sin omo kekere pe ni sin ni koda ara ri o ya nigba na debi pe won ni ka lo sayewo fomo yi nile ewosan la UCH na ni o kere pupo ju nigba ti won gba eje lara re omo ohun kere debi pe won atelese ni won ti gba eje ni won ti fa eje nbe won gba eje ton nleje yen o da ah ah awon wo wi pe nibo ni omo ta gbe dani to je pe gbogbo ogo gbogbo omo ohun ti tobi re die le ju igo ti elerin dodo lo nibo lomo yi ti ri aduru eje yi nurse to gba eje yen lara omo yen nile wo so UCH lojo na lohun gan o yanu ni pe nibo lomo yi ti riru eje yi igba ti nurse yen ti yo so nkan to ya mi lenu agbalagba kan koja lo won tobi dada okunrin ni won won duro re oga o sigbon le nurse yen ni lati ma so wi pe se ri bomo yi se kere to yi o le fun baba agbalagba to nlo ileje gbogbo wa lanu ni leyi to fi die mule wi pe won o kan le sadede ti abere boyan lara abohun elo ti won lo lakan ti ma fi fa eje lai ba ma ri wi pe onitohun o wa ni po to da akoko nsun mo mi tori ma fun eyan melo kan lori ofe lati salaye se eyin na ti fun eyan lejeri ki gan lo ma n ba wa leru lati fi eje sile ije eti eti ni mo le bi kan bi an gba ta gbe won lo ile iwosan ti won so wi pe won ni lu eje bawo la se se bo lo ti ri lara titi yin na kini gbagbo ti wa wi nipa ba ti n fi eje sile dokita ori afefe o na le to 32 fm 94.9 kila nfa ni to wa nu wi pe ka fe eje sile gan 08097949 tabi 09062049 ati 70707 0550 00949 hello ma hello yes ma e ka so yes ma uruko yin ati bi te ti pe wa
1: Evangelist
0: olowo yeye lati moniya angbo yin ma
1: won ti fe je le faburo ni kan ri abu mi ye fe bi mo ti wa lo special for good ojo mefa o wa ni omo yen ti ku sinu
0: jai
1: pe o ni di eje igba ko se test fun ọkọ ẹ wọn ní ẹjẹ ọkọ ẹ ò bá mu ìgbà tó wá sí tẹsí fún mi wọn wá ní èmi máa fẹ jẹun bẹẹ wọn ṣàgbà ẹjẹ ìgò kan lára mi wọn ní kí n mu mọt but sẹẹri lẹyìn ọjọ mẹta ẹ mi ẹ wà ókè o
0: jai
1: ṣe lára mi ṣe bákan kò yé mi láàrin ọsẹ kan mi ẹ wà ókè ara mi n fuye ni mo de se de kan to n sise gan se ounje ni mo ma n se so ati gba yen teyan ba ni ki feje le mi je kanyin o eyin ti mo de feje le fun gba yen abi kẹyin mi abi kẹyin mi so mi o de le daju e
0: ẹni yen wa nko
1: eni a fe se but teyan ba jeun kan eyan le feje le mo ja tara wa
0: evangelist ẹni yen nko ṣùgbọ́n lọ́kàn yín ṣe mọ̀ wípé tó bá já wípé ẹni yẹn ò wá padà sí tẹ́ fẹ̀jẹ̀ yẹn sílẹ̀ báwo ni ó ti rí lára yín.
1: Èmi fẹ̀jẹ̀ yẹn lè fúngbà yẹn o ni mo fẹ̀jẹ̀ lè fún
0: un. Láwa ti lẹ́yìn ìgbà náà ńkọ́ báwo làgbọ́ ara yín.
1: O
0: tún bímọ mi.
1: Ọmọ tó bí yẹn ò sí. Ẹ tó padà bímọ mi.
0: Ké
1: kọ̀kọ̀ òun.
0: Ẹ̀ṣẹ̀ mà.
1: So kì í ṣe nǹkan báyẹn ló kó tẹ̀ ti fọ ti gbàjọ́ ọmọ kọ́ kó tó di kó ṣàìsàn.
0: Ẹ̀ṣẹ̀ mà. Àdúpẹ́.

to ko senikeni to gbadura wi pe ko won o saison tabi ki won o ti wa so pe eje ta ba ti e ti dele wo so te so pe yo gbagun eje meji o ha ta wa gan ba se bayi o da mi loju pe igu eje meji ta wa gan beru pe nbo lati ri hun yo ti lo lara ti wa na alafia ta awon kan be ni le wo san bayi alafia ta awon kan gba eje yen lowo lowo bayi alafia ta kokuku ni yiwo lase olodumare alafia ta yo o te ye ba je le yen de fukure de dane alafia ta won ki sadede so pe boya keyin o lo meje na wa bi ki ba ja pe ayewo ti won ba se fun yan wo ba di wi pe o nilo re na ni awon nkan to si le fa le kokan to fi ja pe eyan fi le nilo eje awon akose mo se dokita won mo sugbon awon kokan wa to je wi pe o je n to han gedegbe sawa na e wo bi sele jamba oko bo ba sele be yan ba farapa to di pe eje nda lara eyan ti o si tete si akosemose dokita ti won le tete gbe igbese lati pinwo pe eje ki won mo wo eje ki won o da duro bi eje ba danu to poju lara eyan eje to danu lara onitohun eje na ni won nilo ti won fi da onitohun pada ti won fi da agu ara ti e na pada sara

o lo fe gba leti oni e awon eyan sa mo sa tuwo won ara won oko soma ni oni oko fun foji ni lie ye wa wo titi bayi o lo gba leti abi oni e oni e file la bo ba rita o nti ero pe bo se lo nu oko pe bo ya yo lo ri mu eh boya nkan ja jo fi nkan oloro jo fi jale aba so fun gbogbo awon ti meme oni ti ari lapaja yi to gba leti owo to fi gba leti un ti won ba ti mu ku onu ara re e so pe won joko won mo laye oni gbe ba si ndawo fun gba tara re o ba ya ohun wa nu en jo dawo fun awada ni mo pe o eni to lo me lagbe mu gbe mu to sarapo o fun soro so ni ki posu meta ya ba toju bi kan bi ese re loni won toju bi kan bi eyin re loni won sa jade awon na fe ta keji won ni ta lo baja won pe wele ni wele ni ne ne bye bye ni e ji ari ibe o wa dodo bare alapaja ki lo mu to fi ri bye ki lo sele won ni a wa be yin ni o to ji ni je pe nja won kan le ja lasan ko ye tan ko ye denu iya on ton lo koko kun le yawo re na kunle awon boda re na ti o do bale mi na fura mi mo lo so Mr. Samuel Dide nti yin oni je bo gbo re wa shrine de kan to ni olo fe banja o ti la mole so si ti la mole o ti tan bo ti gba le tin jona o ya tun se nkan mi to fe se bayi won le se nkan kan e sa nu hun no kan fe se tan pa ni pe mo mo lo ara re o ya are ni npada ya o o ye ni to ti bonu pa he ba laye o ye enu to ti wa nu ru film ba nje petepe iwa ko gbe yan ke yan si wona binu ba nbi yan to le nja iwa ko lo da iwa ko lo da opolopo olowo mi ori to wo nbe lowo e to wo feri iwa ko lo da en gbe ode be elomi ja ni ja oye elomi na to bi a ma ja ti o ma pariwo won fi omo lo nso nse won fi omo lo nso nse ja ti o yawo elomi n ba ja ni pe ngba ti o n don mo yawo re ti yawo re n don mo to so fun yawo re ni pe olohun mo jun ori n to won fi fe yawo le o lowo e ba ru gogo bi ja si de laarin won ati yawo nu yo ba mo pariwo kini o n lo ko re won fe elomi le o ni yawo won ti a believe pe ngba ti ri se ni n fe bi e se pa mo yen o ti eyin won ni yin lantern le won ka fe pa ni lo ba mo di ti won mo ba so pe abe mo sise nbe ka wo si kankan mo fun 15000 lo su e mo je re meji nbe lojumo o ogbo ni to wa ru condition yen o ba mi o yi o pada si daada ija o da o en to ba ja to nba lo ko je gugun ti o se to lo se bo ba je mewa lo so tawon eyan ba fe lo so fun ogoji won o fi kun e ba wa fogoji kun won wa wo bayi titi pe se lapaje

lagbagbo sinu odo tokoya alabi a bonu benta a ma te kuse kuse a ma lo nu egbe yawo eku kale edi mi yara ta iri kirafi eni ma awon bo fi o fara balẹ gbo egbe yawo won a jo yewo na ni o a jo yewo ni o a jo yewo ni o a jo yewo ni oro yen fe jo bi awada mo ki sawada mo o ye ka jo gbe yewo laare